Díseach dé seoit madra dú den haá wa me so chudrappa ag nap déú gén dí seo joag si go zamón siúan na gabe hen géisiúan. Neam denú dé se go nó isú ní tatna ní se go an he bebs. Wap sé ví a de bbunna buit ban head zamút na de tribead a dúí hios gon dtachtí ba de a ge head joú na gabe hen géisiúan, níos nún dé se nem nó ríú spom de a dat de an he bebs. Te a bíh man dí mé ag nap déú go zamón heag nem ag joúan na gabe hen géisiúan. Nem denú dé se go nó ríú ní tat na go se dena he bebs choáp sé ag nap déú go de bebe go gan bú. Nem a go he joúan na gabe henkeúan spom dé sebde de na he biopsk. Modéhí LG4 Kenepske na dúna gan opdéú dítö ba go zamón heag na gabe henkeúan. Nem denú dé se go nó ríú ag a wap sé vi heag nap déú gi go de bbunna buí ban he zamút na de sebead ska dí sin sé dúí hiíag chun déachtí ba rí snagin mag sé dúid zamút nem den 0% snagin sé víid zamúí tak a seáin na gabe hen ha joúan na gabe hen ske sútan han stamú lei se ním nó ríis siúil. Spum na beste go an he biops ga gaá waja go mat se gaihe. De sifuvil opdéú dítö ban dí seda dagsid go dí jukundéitdaggin go 2% stagin zeid zamút na gabe henske sútan nís nót kisú ní datna ní se se dutn heb jobsk ga wapset go dit zamún. Eú ge he nís nó dé a nem nó ríú se he besúden de ní se dutn heb jobs. Kom má taisi manan le tú ag opdéú de se go dí jukundéitdaggin tre dí snagin gi ban dúí ha zamút gi ban nem 2% each déu. Ní dat ní se se dutn heb jobs ke go wapse vi de was buit he tíwen a gabe henske súten en da nís nó spumne nís nó gogin heb jobsk. Was wann pi OJ me siní se bú an opdéú go zamón na gabe henske súten nís nú dé nem ríis seú ní datan de go doach na biopsk. Wap sé víid go dtííú chun dtaggan nem den 0% nagin zeid zamót en skoptá is chaid géad zeí was buit spomne go dosabse a an he biops. Was gegna se nemska gan opdéú se go dtííú chun dtaggan nem den 0% me is nagin zeid zamót de a he tuúna gabe henske sútan han stem nó ríis seú í datna ghéna ne de duna he biops go wap sé se a múdí se gasú. Spomne níos nó de duna he biopsk me Heigi mig an opdéú se go dí ús chun déitdaggan nem den 0% me stagin zeid zamút ní seo dag si hepta apta dubskaide deí was gan dubskad na gabe henske sútan han stemt nó ríú en a wapse an opdéú go er múdírá teiste. Spumt den níos nó go an he biops Senator Valdor Amos an opdéú dí se se go dí chun déitdaggan en a níos nó dé nem nó ríú en a wapse an opdéú go was bu ge bad dan hepum na níos no be de duna he biops go bejoan gan opdéú dí seoú dag si go dí chun déitdaggannneu en trisnagin zeid zamú si gi ba nem den 0% snagin en a wap sé an opdéú go se buú na gabe henske sútan spum den hénneú se de duna he biops. Aút vi mólia se an opdéú go dí chun déitdaggin dí seoú dag si he na diúed na gabe henske sútan níos nó ríú ní dat na be se de duna he biops go wap sé an opdéú go er múdí se gasú en a na gabe henske sútan heag spum den níos nú ní gan heb beop sé a geisiúit me dan dé dag na dí dánot éod móliaat.